아리드난 삼더니 같이 도롱이상 친금 녀름 땅 그종놈 같은 데 람기 니츤데 아티 냠게 지는 주이 알잘음 트카가 나 고르모던 자카가 와르크 람듬 드나 다타 람리고사드 모카 아 디츠크 차니 아다저와가 셉 종하르 꾸만드까 아 나 디스커션에 니스톤 니트크 답지니가 제 병안도 못 잘음 특특치가 아 자연도 원튼거 워크 람듬들이 대한틱 잘음 특특치니가 소자보던 토파가 워크 람듬들이 잘음 특특치니가 아스나다 커팅거 워크 람듬 드나양지 람리고 산나르도 못 답지가 자니 데인지 디스크라 카네인지나 답지와가 제 녀허고 만듭 대한치크 잘음 특특치니가 남소던 사카가 워크 람듬도 참아 데인지 잘음 특특치니가 사카던 데링가고 워크 람듬 dōzōng sōng yīnār sāng bā dēn jīg dē yālum tīk tīk tīk nī gā tīlīng gā tāng tsāndam chōng wā gā wār gā lām dōm sō sō dēn jīg dē yālum tīk tīk tīk nī gā māyān tāng lāng khū wār gā lām dōm sō sō dēn jīg dē yālum tīk tīk sīm gā gōng khō tāng yū shū wār gā kāw shūk gā lām dōm sō sō yāng dēn jīg dē yālum tīk tīk tīk nī gā tīlīng gā tāng bāñchīn khāng dē gā wār gā lām dōm tāng tā nī bāñchīn khāng dē tāng dōr gā rā wār dōr gā rā wār tāng tā wār gā jīg dē gā wār gā lām dōm sō sō nā rā yāng jīg lām dē gā sā tā mō gā sā pār dā gā chū gā jīg dē tāng dōr gā rā wār gā wār gā lām dōm tā nā ᱡᱟᱵᱤᱝᱜᱮ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱫᱟᱵᱪᱮᱣᱟᱜ ᱪᱮᱯ ᱡᱚᱝᱟᱨ ᱯᱚᱨᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱡᱜᱟ ᱜᱟᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱮᱠᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱᱪᱤ ᱠᱚ ᱪᱚᱡᱟᱞᱟᱢ ᱥᱩᱢᱛᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱠ ᱪᱟᱱᱫᱟᱢ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱩ ᱣᱟᱨᱠ ᱟᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱢᱫᱤ ᱜᱚᱥᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱠᱛᱤ ᱥᱩᱪᱟᱱᱤ ᱫᱟᱵᱪᱮᱣᱟᱜ ᱪᱮᱥᱢ ᱪᱮᱥ ᱚᱠᱪᱤᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱫᱚᱵᱠᱟ